Tjenja frågan med saker bestred. En plötsligt program från Radio Segensfälle. Min namn är Viktor Zvotstje. En dessen program försöker vi att de frågor antagonen vad die